0: Chiro cham shango shuka da. Chiro cham shango shuka da. Chiro cham shango.
1: Mama niko.
0: Kuna chumbuka yo.
1: Shila kumuko.
0: Kuna mamba kayo yava koka. Kuna mamba kayo yola kujula.